Тесто, Ted McRae, 10:35 на Радіо Рубін, 9:29. Добро утро. Процем тисті, які данес зопет сідате у шольське клопі. Я... Перший шольський дан у новому шольському літу 2026-2027 є данес. Данес не більше таку худо на бокишніх контроль, козіроми перевірян. Є па туди добре же, не? По другій стороні, да ви мог, дай бомо зопет кей фрай, не? Шолері, па старші севера туди, да ви до, де бо потрібно зріхтати ноно те заварство. Ево, перве почітниця прихаю к малу. 26. октября будут наступили есенские почитницы до 30. октября. Новолетные будут от Божича до 25. до 2. януаря. Зимские почитницы па от 22. февраля до 26. февраля. No. Веля тут у меня великоночный понедельник, и будет 29. марта. Па, заради днева упора проти окупатори 27 апріля бусте турі на 26 мелі фрай дан. Первомайська почітниця па зачнею літос, ево, равно на дан упора проти окупатори 27 апріля. Є мальце лаже прибродити та перві шольські дан, чи се же розмішля о наслідних почітницях, є тако?